0: rán de cá seanna ní chuir ná mar chuna scríbh go chuir mar sin gachursa.
1: Agus tugann siad a scríbh.
0: Ní crúst ní crúst í chur de sér ní. Gur crústa crústa go bhfuil líní smuna a hagan. Ach scríbh go chuir de gach.
1: Sá.
0: Nere hóctí as an náin náin agus an móvun mar sin. Ní chéip an grón Hvem ikke har begyndt at skrive og frisen er lot.
1: Er lot, kan tida for jo.
0: Men lot er det lov.
1: Så er sådan en kjælde smidt ikke.
2: Nå, der måske det er lørst, der det skrive og har gønne mig her.
3: Ræs, ræs, ræs. Nu skriver det ham.
1: Du kan sige, så er sådan, så er nye sæsne ikke nye harbe. Han skriver og gøtter, jeg bliver rådde i knæse, og bliver lot i knæse, og så
0: er
1: trumøyen sæt, at jeg kan skrive og
3: Bíonn scríobail hangach unia na dí bíonn sé bíonnta, tagann scríobail
2: hangach. Bíonn scríobail
1: hangach. Ach, tíur hát rumpla, maa tán fokal nádúra charibé. Wúl sé nádúra gísi gónan
2: ní? Ní,
1: fokal. Fokal skala bé.
0: Sleppinga bé.
1: Wúl áman kianan, kian tiarnach atan sa níl agan each nómeda bé. Bár na brógi, sa seach magan, bár na brógi gus pus na brógi. Smin ikki dira tíur me bár wál bé dina, nér rá. Smin ikki chola tú. Tíur me, smin ikki chola tú. Tíur me bár na brógi.
3: Bár na brógi
1: húrtan. Nú, bá